0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.
2: Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Adolat Azizova. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon va Dushanbe shahar raisi muhtaram Rustam Emomali Varzob tumanidagi sement ishlab chiqarish zavodida qurilish ishlari bilan tanishdilar. Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon va Dushanbe shahar raisi muhtaram Rustam Emomali Varzob tumanida Tojikiston futbol federatsiyasi texnik markazini foydalanishga topshirdilar. Dushanbe shahrida Milliy birlik va davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan konferensiya o'tkazildi. Faizali Idizoda Saudiya Arabistoni elchisi Xolid bin Abdulloh al-Shamroni bilan uchrashdi. Yilda Dushanbe shahrida Milliy teatr foydalanishga topshiriladi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Yilning 23-iyun kuni Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon va Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Milliy Majlisi Raisi Dushanbe shahri raisi muhtaram Rustam Emomali Varzob tumanidagi sement ishlab chiqarish zavodida qurilish ishlari bilan tanishdilar. Qayd etish joizki, yangi sement zavodini qurish to'g'risidagi qaror davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmonning 2026 yil 28 mayda Tojikiston Respublikasi hukumati yig'ilishida umumiy quvvati yiliga 6 million tonna bo'lgan 4 ta yangi sement zavodini qurish bo'yicha ko'rsatmalarini amalga oshirish doirasida qabul qilingan. Shuning uchun Dushanbe sement mas'uliyati cheklangan jamiyati Xarangoni bolo qishlog'ining janubiy qismida 18 gektar maydonda 17 oy ichida yangi sement ishlab chiqarish zavodini qurish va foydalanishga topshirishga qaror qildilar. Loyiha taqdimoti davomida zavodning ishlab chiqarish quvvati kuniga 3300 tonna va yiliga 1.2 million tonna sementni tashkil etishi va ishlab chiqarish jarayoni tayyor mahsulotni maydalashdan tortib qadoqlashgacha bo'lishi haqida ma'lum qildi. Qurilish ishlari davomida 1150 dan ortiq mahalliy aholi va xorijiy fuqarolar mavsumiy ishlarga jalb qilinadi va zavod ishga tushirilgandan so'ng fuqarolar uchun 1000 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratiladi. qiladi. Ushbu korxonaning qurilishi yaqin atrofda joylashgan Ohaktosh, Magnetit va Xarangom tuproq konlari yaqinida rejalashtirilgan bo'lib, qurilish, texnika, texnologiya, uskunalar va boshqa zarur materiallarni import qilish to'liq mahalliy kapital ishtirokida amalga oshiriladi. Qayd etish joizki, barcha ishlab chiqarish uskunalari va mexanizmlari xalqaro standartlarga javob beradi va ishlab chiqarish jarayonida ekologik qoidalar va xavfsizlik standartlari ta'minlanadi. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat Peshvosi Muhtaram Emomali Rahmonova, Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Milliy Majlisi Raisi Dushanbe shahri Raisi Muhtaram Rustam Emomali Varzob tumanida Tojikiston Futbol Federatsiyasi Texnik Markazini foydalanishga topshirdilar. Ma'lum qilishlaricha obyekt mamlakatda futbolni har tomonlama rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida qurilgan va futbolchilarni tayyorlash, murabbiylar, hakamlar, soha mutaxassislarini tayyorlash, bolalar va o'smirlar futboli, yoshlar, ayollar va professional jamoalarni rivojlantirish, shuningdek, futbolni ommalashtirish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish uchun mo'ljallangan. Umumiy maydoni 62 ming kvadrat metr bo'lgan majmuaning yer maydoni zamonaviy ko'p maqsadli sport infratuzilmasini qurish uchun keng va mos asos yaratadi. Qayd etish joizki, majmuada asosiy bino va ikkita mashg'ulot maydonchasi joylashgan bo'lib, ulardan biri tabiiy o't bilan, ikkinchisi esa sun'iy o't bilan qurilgan. Majmua hududi tizimli ravishda ikkita asosiy hududga, jumladan sport maydoni va ma'muriy turar joy maydoniga bo'lingan. Majmuaning sport maydoni tabiiy va sun'iy o't bilan qoplangan, futbol maydonchalari, stadion, tennis korti va turli sport turlari va professional mashg'ulotlarni rivojlantirish uchun gimnastika maydonini o'z ichiga oladi. Ma'muriy turar joy maydonida asosiy bino sport arenasi, yopiq suzish havzasi, yugurish yo'lagi va nazorat punkti joylashgan bo'lib, ular majmuadan tartibli foydalanish, yuqori sifatli xizmat ko'rsatish va qulay foydalanish sharoitlarini ta'minlaydi. Tojikiston Milliy Fanlar Akademiyasining Iqtisodiyot va Demografiya institutida davlat mustaqilligining 35 yilligi va milliy birlikning 29 yilligi sharafiga milliy birlik, millat va davlat mustaqilligining saqlanib qolishi kafolati nomi ostida ilmiy nazariy konferensiya bo'lib o'tdi. Yig'ilishda Milliy Fanlar Akademiyasi prezidenti Qobiljon Xushvaqtzoda milliy birlik va davlat mustaqilligi eng oliy qadriyatlardan biri ekanligini ta'kidladi. Aksariyat xalqlar va millatlarning tarixiy tajribasi va jahon hamjamiyatining hozirgi holati davlat mustaqilligi, erkinligi, suvereniteti va shunga o'xshash noyob hodisalar birlik, hamjihatlik va umumiy birlik asosida yuzaga kelishini, ularning rivojlanish yo'lidagi barqarorligini ta'minlashini isbotlaydi. Tinchlik va barqarorlikka erishish hamda milliy birlikni mustahkamlash tufayli tojik xalqi o'zining mustaqil davlatini parchalash xavfidan himoya qila oldi va barqaror iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy rivojlanish uchun qulay sharoitlar yaratdi. Aynan Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat Peshvosi Muhtaram Emomali Rahmonning izchil sa'y harakatlari, mustahkam irodasi va oqilona siyosati orqali mamlakatda tinchlik, barqarorlik va milliy birlik o'rnatildi va mustahkamlandi. Zamonaviy tojik davlatchiligini qurish, barqaror iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni ta'minlash hamda Tojikiston Respublikasining xalqaro maydondagi obro'sini oshirish uchun haqiqiy asos yaratildi. Bugungi kunda Tojikiston xalqaro miqyosda tinchliksevar va tashabbuskor davlat sifatida tan olingan va jamoat hayotining turli sohalarida erishilgan muhim yutuqlar oqilona siyosat va doimiy milliy birlik natijasi hisoblanadi. Yig'ilishda milliy birlik, buyuk tarixiy yutuq va milliy davlatchilikning saqlanib qolishidagi asosiy omil sifatida millatning bebaho boyligi sifatida himoya qilinishi va mustahkamlanishi zarur deb ta'kidlandi. Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Namoyandalar Majlisi Raisi Fayzali Idizoda Saudi Arabistoni Elchisi Khalid bin Abdulloh Al Shamroni bilan uchrashdi. Uchrashuvda Saudi Arabistoni Qirolligi Majlisi Al Shura Kengashi bilan parlamentlar aro aloqalar so'nggi yillarda yangi sur'atlarga erishganligi ta'kidlandi. Parlamentlar aro hamkorlik amaliyotida muntazam muloqotlar, bir-birimizning mamlakatimizga tashriflar va uchrashuvlar o'tkazilib, bu munosabatlarni rivojlantirishga va xalqlarimiz o'rtasidagi do'stona va qardoshlik aloqalarini mustahkamlashga hissa qo'shadi. Bugungi kunda ikki mamlakat o'rtasidagi parlamentlar aro aloqalarini rivojlantirish uchun Saudiya Arabistoni Namoyandalar Majlisi va Al-Shuro Majlisi do'stlik va hamkorlik guruhi faoliyatini yanada kengaytirish, guruhlar delegatsiyalarining muloqotlari va rasmiy tashriflarini o'rnatish hamda taraqqiyotga erishish uchun birgalikdagi sa'y harakatlarini amalga oshirish zarur. Shuningdek, uchrashuvda Tojikiston va Saudiya Arabistoni qirolligi o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarning hozirgi holati tomonlarning o'zaro manfaatli hamkorligi rivojlanishiga qaramay hali ham umumiy manfaatlarni izlash bosqichida ekanligidan dalolat berishi ta'kidlandi. Tojikiston davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Dushanbe shahrida milliy teatr foydalanishga topshiriladi. Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon 2025 yil 16 dekabr oyida Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisining respublika ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlari to'g'risidagi murojaatnomasida ta'kidlaganidek, mamlakat poytaxtining Dushanbe shahrida biz sohadagi eng yirik obyekt, zamonaviy sharoit va imkoniyatlarga ega milliy teatrni qurmoqdamiz. Bu Tojikiston hukumati tomonidan mamlakat xalqiga va madaniyat va san'at ahliga davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan sovg'adir. Milliy teatr qurilishi 2015 yil 17 mart oyida Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon ishtirokida boshlangan. Uning dizayni poytaxtdagi eng yaxshi binolardan biri hisoblanadi. Uning loyihasi dunyoning rivojlangan mamlakatlaridagi eng yaxshi teatrlarning loyihalarini o'rganish asosida 5 yil davomida tayyorlangan va barcha zamonaviy standartlarga javob beradi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.
3: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Vatan haqida she'rlar. Dunyo kezib go'zal go'zal yurtlar ko'rdim. Jannat monan ulkalarda hayron yurdim. Ammo sendek yuragimga aziz bo'lgan biror yurtni topolmadim ona yurtim. Men noningdan shirinroq non topolmadim. Men nomingdan azizroq nom topolmadim. Shoningdan ham yuksakroq shon topolmadim. Tarixlarda nomi yuksak ona yurtim xoru xasing azizroqdir javharlardan. Tuprog'ingning gardi laziz gavharlardan dunyo ko'rki menman degan shaharlardan siqimgina xoking aziz ona yurtim istiqloling mo'tabardir onam dayin ba misoli onam aytgan alladayin ajdodlarim qoni tomgan daladayin muqaddassan mukarramsan ona yurtim ajdodlarim qoni tomgan daladayin muqaddassan mukarramsan ona yurtim.

Muhtaram muxlislar, sizlarning e'tiboringizga 27-iyun Tinchlik va milliy birlik kuniga bag'ishlangan dasturimizni boshlaymiz. Milliy birlik maqsad va maromimiz. Ta'kidlash joizki, tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon o'z nutqlarida bir necha bor ta'kidlaganlarki, mustaqillik davrida biz uchun ikkita buyuk milliy yutuq, mustaqillik va birlik abadiy faxr va hurmatga sazovor bo'lib, boshqa barcha yutuqlarimiz ularga bog'liq va ulangandir. Mustaqillik bu mamlakat ichkarisida qonun ustuvorligi va xorijiy mamlakatlar ta'siridan ozod bo'lishdir. Milliy birlik esa yagona millat yaratishdir. Ushbu ikki ijtimoiy va siyosiy hodisa Tojikiston jamiyati taraqqiyotining asosi va mamlakatimizning kelgusidagi strategik maqsadlarining bajarilishi hisoblanadi. Qayd etish lozimki, joriy yilning 27-iyunida Tojikistonda tinchlik va milliy rozilikni o'rnatish to'g'risidagi umumiy bitim imzolanganiga 28 yil to'ladi. Bu mamlakatimiz prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan va qo'llab-quvvatlangan mehr-muhabbat, tinchlik, osoyishtalik, o'zaro anglashuv va taraqqiyotga to'la 28 yildir. Aytish zarurki, Tojikistondagi majburiy fuqarolar urushi tarixini tadqiqotchilar ikki davrga ajratadilar. Birinchi davr 1992 yil 5 maydan o'sha yilning dekabrigacha, ya'ni Tojikiston Respublikasi Oliy Kengashining 16 sessiyasi tugaguniga qadar. Ushbu davr fuqarolar urushining eng mojaroli bosqichi bo'lib, bu vaqt ichida qariyb 50 ming nafar tojikistonliklar qurbon bo'ldi. Ikkinchi davr 1993 yil yanvaridan 1997 yil 27-iyunigacha va Tojikistonda tinchlik va milliy rozilikni o'rnatish to'g'risidagi umumiy bitim imzolangunga qadar davom etdi. Shu bilan birga o'sha paytda mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarining siyosiy muhitida Rossiya va Markaziy Osiyoning boshqa respublikalari tomonidan tojikistonliklar o'rtasida muzokaralar tashkil etish g'oyasi paydo bo'ldi va bu g'oya amalda o'z ifodasini topdi. Tojikistonliklar o'rtasidagi muzokaralarning birinchi davri 1994 yil aprel oyida Moskvada Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahbarligida va Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston, Eron, Pokiston va Afg'oniston ishtirokida boshlandi. Muzokaralar 3 asosiy masala atrofida bo'lib o'tdi. Qochqinlarni qaytarish, qurolsizlantirish va qurolli operatsiyalarga chek qo'yish va hokimiyatni taqsimlash masalasi. Qayd etish lozimki, taqdim etilgan masalalarni hal etish Tojikistonda fuqarolar urushiga chek qo'yish uchun katta asos va zamin bo'ldi. Aytish zarurki, yaqin va uzoq mamlakatlar va xalqaro tashkilotlar Tojikistonda tinchlik o'rnatish jarayonida muhim rol o'ynagan bo'lsa-da, fuqarolar urushiga chek qo'yish va to'qnashuv tomonlari o'rtasida tinchlik o'rnatishda tojikistonliklarning o'zlarining roli juda katta.
agar tojik millati va uning siyosatchilari milliy birlik g'oyasini amalga oshirmaganlarida edi, bu zaminda hech kim tinchlik o'rnata olmas edi. Bu tojik millatining madaniyati va jasoratining belgisi. Bu fuqarolar urushining tugashiga o'z ta'sirini ko'rsata oldi. Shuningdek, tojikistonliklar o'rtasidagi mojaroni tartibga solishning an'anaviy va rasmiy usullari bilan bir qatorda konferensiya doirasida tojikistonliklar o'rtasidagi muloqotni ko'rib chiqadigan nodavlat tinchlik jarayoni ham mavjud edi. Ushbu tadbir ishtirokchilari rasmiy muzokaralar boshlanishidan oldin uchrashib, o'z fikr va takliflarini ularga yuborishardi. Shuning uchun tojikistonliklarning bugungi jamiyatida birlikni shakllantirish masalasining turli yo'nalishlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, milliy birlik millatimiz va davlatimiz taraqqiyotining asosi bo'lib, milliy hayotiy muhim manfaatlarni ta'minlash uchun haqiqiy zaruratdir.

Tojikistonliklarning milliy birligi va mamlakat prezidenti millat yetakchisi muhtaram Emomali Rahmonning tinchlik maktabi aslida yaqin va uzoq qo'shni millatlar va xalqlar birligining namunasidir. Faxr bilan aytish zarurki, millat peshvosi, mamlakat prezidenti muhtaram Emomali Rahmon boshchiligida qisqa muddat ichida mamlakatimizni urush va janjallar girdobidan va ichki va tashqi raqiblarning jangovar holatlardan qutqarib, haqiqiy birlikni ta'minlay oldi. Shunday qilib, xulosa qilishimiz zarurki, bizda siyosiy mustaqillik va milliy birlik qadriyatlarimizni doimo himoya qilish va ushbu asosiy qadriyatlarimizni faxr va hurmat qilish qudrati va salohiyati ham bor. Milliy birlik beg'ubor hayot, xalqning uyg'oqligi va aziz Tojikistonimizning qudratidir va biz uni doimo qadrlashimiz zarur. Milliy birlik va ushbu shukuhli bayramning 28 yilligini Tojikistonning oliy janob xalqi va xorijdagi tojiklarga muborakbod etamiz. Biz tojiklar mustaqil millatmiz. Milliy birlik bizning maqsadimiz va maromimiz. Qadrli tinglovchilar, siz Tinchlik va Milliy birlik kuniga bag'ishlangan dasturimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Abu Mansur Ismoilov. Bizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz davom etadi.

Bugun Rovon gesi nafaqat energetik inshoot, u eng avvalo muhandislik g'ururi, zamonaviy texnologiyalar, muhandislar fikri va inson mehnati g'alabasi ekanligi barchaga aniq bo'ldi. Suv bu insoniyatning bebaho boyligi, uning hayoti va farovonligidir. Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon Markaziy Osiyo mintaqasi va jahonda suvdan foydalanish muammolari, Tojikiston suv energetik iqtidoridan unumli foydalanish yo'llarini muhokama qilar ekan, respublika kimgadir zarar keltiruvchi loyihalarni hech qachon amalga tatbiq etmasligini necha marta ta'kidlab, Markaziy Osiyodagi suv muammosi hamkorlik va o'zaro tushunish vositasida o'z yechimini topishiga ishonch bildirgan. Eng yuksak darajadagi minbarlardan Tojikiston suv zaxiralarining yuqori qismida joylashgan mamlakat sifatida o'z majburiyatlariga jiddiy yondashishi o'tmishda ham, bugungi kunda ham va kelajakda ham, ya'ni hech qachon quyi oqim qismida joylashgan qo'shni mamlakatlarga suv oqimini cheklamagani va bunday qilmasligini necha marta qayd qilib o'tilgan. Tojikistonda suvga ehtiyoj Amudaryo umumiy oqimining 15% ni tashkil qiladi. Aslida esa Tojikiston Respublikasi atiga 10-11% gacha suvdan foydalanadi. Rog'un gesi foydalanishga topshirilgandan keyin ham shu me'yor saqlab qolinadi. Tojikiston tog'li mamlakat bo'lganligi sababli sug'oriladigan yer maydonlari ko'paymaydi. Shu sababli Rog'un yesining suvidan sug'orishda emas, balki gidroenergetikada foydalaniladi. Eslatib o'tamiz, GES qurilishi loyihasi SSR davrida ishlab chiqilgan edi. Qurilish 1970 yil oxirida boshlangan. Biroq SSR tarqalib ketgandan keyin uzoq muddatga 2008 yilgacha to'xtab qolgan edi. Fuqarolik urushi eng yirik loyiha tatbiqini ortga surdi. Birinchi texnik loyiha 1974 yilda tasdiqlanib, mavzeni tadqiq etish va tayyorlash ishlarini mutaxassislar ancha ilgari boshlashgandi. Faqatgina boshlang'ich bosqichda loyihada sho'rolar respublikalarning 300 dan ziyod korxonasi ishtirok etgan. Bo'lg'usi Rog'un gesi maydonida butun sho'rolar ittifoqining eng yaxshi muhandislari, loyihalovchilari va quruvchilari mehnat qilishgan. Mustaqillikka erishgandan keyin Tojikiston elektr stansiya loyihasini ortga surmadi. Fuqarolik urushi tugagandan keyin iqtisodiyotni tiklash sharoitida qurilish ishlari faol davom etdi. Mintaqadagi eng iqtidorli ushbu stansiya 6 ta agregatga ega bo'lib, foydalanishga topshirilganidan keyin yiliga 17 milliard kilovatt elektr energiyasi ishlab chiqarishi kutilmoqda. Bu mutaxassislarning fikricha nafaqat Tojikiston, balki Pokiston bilan Afg'onistonni ham arzon elektr energiyasi bilan ta'minlaydi. Shu bilan birga GES qurilishi oxiriga yetkazilsa, undan ishlab chiqarilayotgan energiyaning katta hajmi eksportga chiqariladi. Bu mamlakatning makroiqtisodiy ko'rsatkichlariga sezilarli ravishda ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Barcha 6 agregati ishga tushirilgandan keyin 3600 megavatt iqtidori bilan Rog'un gesi Markaziy Osiyo mintaqasidagi eng yirik GES'lardan biriga aylanadi. Qurilishi tugallangandan keyin Rog'un gesi dunyodagi eng baland ges bo'ladi. Uning to'g'oni 335 metr balandlikka yetishi kerak. Ikki agregat ishga tushirilishi bilan ges 2 ta 220 kilovoltli yuqori voltli elektr uzatish liniyalari orqali mamlakat yagona energetik tizimi hamda 6 ta 500 kilovoltli elektr uzatish liniyalari orqali qo'shni mamlakatlarga elektr energiyasini yetkazib bera boshladi. Kelgusida elektr energiyasini nafaqat O'zbekiston va Afg'oniston, balki Pokistonga ham eksport qilish uchun yana 4 ta yuqori voltli liniyalar tortilishi rejalashtirilyapti. Ayni paytda Tojikiston yoz mavsumida qo'shni O'zbekiston va Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib beryapti. Mutaxassislar, ekspertlar, iqtisodchilar va siyosatchilar Rog'un gesining juda zarur ekanligiga ishonishadi. Misol uchun, ham Tojikiston va ham O'zbekistonning energetika va suv xodimlari ushbu loyiha tatbiqining ahamiyati hamda foydasini yaxshi tushunishadi. Uning qurilishini tugatish nafaqat Tojikiston,
Afg'oniston, Pokiston, Hindiston, Xitoyga, balki boshqa yaqin qo'shnilar O'zbekiston va Turkmanistonga ham katta foyda keltiradi. Bu nomlari aytib o'tilgan mamlakatlar xarid qilishga tayyor bo'lgan arzon elektr energiyasi bo'ladi. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, Rog'un to'g'oni bunyod etilgandan keyin O'zbekiston va Turkmaniston har yili qo'shimcha 6 kub kilometrdan suv olish imkoniga ega bo'lib, bu qo'shimcha 300 ming gektar yerni o'zlashtirishga yetadigan hajmdir. Bunday suv hajmi quriyotgan Orol dengizini qutqarish hamda uning avvalgi baliqchilik xo'jaligi va transport ahamiyatini qayta tiklash, eng muhimi ekologik tizimni tiklash, mutanosiban mintaqada ijtimoiy va tibbiy sanitariya holatini yaxshilashga yordam berishi mumkin. Butunjahon banki tadqiqotlari Rog'un gesi to'g'onining ma'lum sharoitlarda hayotga chidamliligi va mustahkamligini tasdiqlamoqda. Barcha iqtidorlari ishga tushirilganda ushbu gidroinshootdan to'g'ri foydalanish ham Tojikiston va ham oqim pastki qismidagi mamlakatlar uchun foydani oshirishga hissa qo'shadi. Iqtisodiy tahlillarning ko'rsatishicha loyiha iqtisodiy jihatdan oqlangan va juda foydali sanaladi. O'tkazilgan tadqiqotlar Tojikiston va oqim pastki qismidagi mamlakatlar Rog'un gesi to'g'onidan foydalanishning kooperativ rejimi afzalliklaridan foydalanishlari mumkinligini ko'rsatmoqda. Rog'un gesi to'g'onidan foydalanishning har qanday rejimlarida sohil bo'yi mamlakatlari uchun xalqaro huquqiy majburiyatlarmi, moliyaviy kafolatlarmi yoki u va boshqasi bo'ladimi? Qo'shimcha institutsional mexanizmlarni ishlab chiqish yo'lida mislsiz foydalar ko'zda tutilgan. Aynan Rog'un gesi 2020-2050 yillarda talabni qondirish uchun zarur bo'lgan elektr energiyasining o'rtacha 30%ga yaqinini ishlab chiqarishga hissa qo'shgan holda Tojikistonga energiya bilan ta'minlanish xavfsizligini yuksaltirdi.

Elektr energiyasini eksport qilish uchun imkoniyatini kengaytirishi mumkin. Rog'ingesi qisqa muddatda qo'shni mamlakatlar o'rtasida Amudaryo butun havzasi darajasida suv zaxiralarini boshqarish bo'yicha hamkorliklarga hissa qo'shgan holda Markaziy, Janubiy va Sharqiy Osiyoning boshqa mamlakatlarini qamrab oluvchi mintaqaviy energetika bozorini kengaytirish uchun asosga aylanishi mumkin. Butun mamlakat uchun bu dunyodagi eng yirik GES foydalanishga topshirilayotgani uchungina katta voqea emas. Bu yerda ma'naviy g'alaba muhimroq. Zero qurilishi 1970-yilda boshlangan bu inshoot nihoyat birinchi muvaffaqiyatli natijalarga erishdi. Rog'un GESi mintaqa va jahondagi eng yirik stansiya hisoblanib, uning texnik xususiyati o'zining miqyosi bilan hayratga soladi. Uning ishga tushirilishi Tojikistonning yangi tarixida qayd qilingan. Mazkur loyihaning yakuniy tatbiqi esa nafaqat Tojikiston xalqi, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasi xalqlari uchun katta ahamiyatga ega.

0: Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiiy dastur.
1: Qadrli tinglovchilar, sizlar farzand tarbiyasida onaning o'rni haqida ma'lumotimizni tinglab boring.

Bu tarbiya esa ko'proq onaga yuklatiladi. Ona o'z farzandini go'zal, odobli qilib tarbiyalar ekan, ularni ming mashaqqatlar bilan jannat rayhonlariga aylantira oladilar. Bunday ishlar faqatgina o'zlari tarbiya topgan onalarning qo'lidan keladi.

har qaysi xonadonning uy bekasi bo'lmish opa singillarimizning og'irini yengil qilishga doimiy ravishda alohida e'tibor qaratiladi. Shuning uchun mamlakatimizda oilada mehr-muhabbat va o'zaro hurmat muhiti, onalikni muhofaza qilish, ona va bola salomatligini mustahkamlash xotin-qizlar o'z iqtidorini ro'yobga chiqarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularning kundalik ro'zg'or yumushlarini yengillashtirish bo'yicha qator tadbirlar amalga oshirilib kelmoqda. Biz oila, farzand va jamiyat oldida katta mas'uliyat sohibi bo'lgan barcha muhtarama onalarimizga, mehribon va sadoqatli xotin-qizlarimizga mustahkam sihat, salomatlik va ikki dunyo saodatiga musharraf etishini duolar qilamiz. Ularning sabr-bardoshlari, oila va bola tarbiyasi yo'lidagi beqiyos mehnatlari va mehribonliklari evaziga Parvardigorning o'zi munosib mukofotlar ato aylasin.

Qadirli tinglovchilar, sizlar farzand tarbiyasida onaning o'rni haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadirli tinglovchilar, siz ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda rejissyor Adolat Azizova, muharrir va boshlovchi Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik hamda ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana diydorlashguncha omon bo'ling, azizlar.

0: Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.
1: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
2: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
1: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
2: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
1: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz-li yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.
3: Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Adolat Azizova. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon va Dushanbe shahar raisi muhtaram Rustam Emomali Varzob tumanidagi sement ishlab chiqarish zavodida qurilish ishlari bilan tanishdilar. Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon va Dushanbe shahar raisi muhtaram Rustam Emomali Varzob tumanida Tojikiston futbol federatsiyasi texnik markazini foydalanishga topshirdilar. Dushanbe shahrida Milliy birlik va davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan konferensiya o'tkazildi. Faizali Idizoda Saudiya Arabistoni elchisi Xolid bin Abdulloh Al Shamroni bilan uchrashdi. Ikki ming yigirma oltinchi yilda Dushanbe shahrida

Vatan haqida she'rlar. Dunyo kezib go'zal go'zal yurtlar ko'rdim. Jannat monan ulkalarda hayron yurdim, ammo sen

Muhtaram muxlislar, sizlarning e'tiboringizga 27-iyun Tinchlik va milliy birlik kuniga bag'ishlangan dasturimizni boshlaymiz. Milliy birlik maqsad va maromimiz. Ta'kidlash joizki, tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi, muhtaram Emomali Rahmon o'z nutqlarida bir necha bor ta'kidlaganlarki, mustaqillik davrida biz uchun ikkita buyuk milliy yutuq. Mustaqillik va birlik abadiy faxr va hurmatga sazovor bo'lib, boshqa barcha yutuqlarimiz ularga bog'liq va ulangandir. Mustaqillik bu mamlakat ichkarisida qonun ustuvorligi va xorijiy mamlakatlar ta'siridan ozod bo'lishdir. Milliy birlik esa yagona millat yaratishdir. Ushbu ikki ijtimoiy va siyosiy hodisa Tojikiston jamiyati taraqqiyotining asosi va mamlakatimizning kelgusidagi strategik maqsadlarining bajarilishi hisoblanadi. Qayd etish lozimki, joriy yilning 27-iyunida Tojikistonda tinchlik va milliy rozilikni o'rnatish to'g'risidagi umumiy bitim imzolanganiga 28 yil to'ladi. Bu mamlakatimiz prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan va qo'llab-quvvatlangan mehr-muhabbat Tinchlik, osoyishtalik, o'zaro anglashuv va taraqqiyotga to'la 28 yildir. Aytish zarurki, Tojikistondagi majburiy fuqarolar urushi tarixini tadqiqotchilar ikki davrga ajratadilar. Birinchi davr 1992 yil 5 maydan o'sha yilning dekabrigacha, ya'ni Tojikiston Respublikasi Oliy Kengashining 16 sessiyasi tugaguniga qadar. Ushbu davr fuqarolar urushining eng mojaroli bosqichi bo'lib, bu vaqt ichida qariyb 50 ming nafar tojikistonliklar qurbon bo'ldi. Ikkinchi davr 1993 yil yanvaridan 1997 yil 27-iyunigacha va Tojikistonda tinchlik va milliy rozilikni o'rnatish to'g'risidagi umumiy bitim imzolangunga qadar davom etdi. Shu bilan birga o'sha paytda mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarining siyosiy muhitida Rossiya va Markaziy Osiyoning boshqa respublikalari tomonidan tojikistonliklar o'rtasida muzokaralar tashkil etish g'oyasi paydo bo'ldi va bu g'oya amalda o'z ifodasini topdi. Tojikistonliklar o'rtasidagi muzokaralarning birinchi davri 1994 yil aprel oyida Moskvada Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahbarligida va Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston, Eron, Pokiston va Afg'oniston ishtirokida boshlandi. Muzokaralar 3 asosiy masala atrofida bo'lib o'tdi. Qochqinlarni qaytarish, qurolsizlantirish va qurolli operatsiyalarga chek qo'yish va hokimiyatni taqsimlash masalasi. Qayd etish lozimki, taqdim etilgan masalalarni hal etish Tojikistonda fuqarolar urushiga chek qo'yish uchun katta asos va zamin bo'ldi. Aytish zarurki, yaqin va uzoq mamlakatlar va xalqaro tashkilotlar Tojikistonda tinchlik o'rnatish jarayonida muhim rol o'ynagan bo'lsa-da, fuqarolar urushiga chek qo'yish va to'qnashuv tomonlari o'rtasida tinchlik o'rnatishda tojikistonliklarning o'zlarining roli juda katta.
agar tojik millati va uning siyosatchilari milliy birlik g'oyasini amalga oshirmaganlarida edi, bu zaminda hech kim tinchlik o'rnata olmas edi. Bu tojik millatining madaniyati va jasoratining belgisi. Bu fuqarolar urushining tugashiga o'z ta'sirini ko'rsata oldi. Shuningdek, tojikistonliklar o'rtasidagi mojaroni tartibga solishning an'anaviy va rasmiy usullari bilan bir qatorda konferensiya doirasida tojikistonliklar o'rtasidagi muloqotni ko'rib chiqadigan nodavlat tinchlik jarayoni ham mavjud edi. Ushbu tadbir ishtirokchilari rasmiy muzokaralar boshlanishidan oldin uchrashib, o'z fikr va takliflarini ularga yuborishardi. Shuning uchun tojikistonliklarning bugungi jamiyatida birlikni shakllantirish masalasining turli yo'nalishlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, milliy birlik millatimiz va davlatimiz taraqqiyotining asosi bo'lib, milliy hayotiy muhim manfaatlarni ta'minlash uchun haqiqiy zaruratdir.

Tojikistonliklarning milliy birligi va mamlakat prezidenti millat yetakchisi muhtaram Emomali Rahmonning tinchlik maktabi aslida yaqin va uzoq qo'shni millatlar va xalqlar birligining namunasidir. Faxr bilan aytish zarurki, millat peshvosi, mamlakat prezidenti muhtaram Emomali Rahmon boshchiligida qisqa muddat ichida mamlakatimizni urush va janjallar girdobidan va ichki va tashqi raqiblarning jangovar holatlardan qutqarib, haqiqiy birlikni ta'minlay oldi. Shunday qilib, xulosa qilishimiz zarurki, bizda siyosiy mustaqillik va milliy birlik qadriyatlarimizni doimo himoya qilish va ushbu asosiy qadriyatlarimizni faxr va hurmat qilish qudrati va salohiyati ham bor. Milliy birlik beg'ubor hayot, xalqning uyg'oqligi va aziz Tojikistonimizning qudratidir va biz uni doimo qadrlashimiz zarur. Milliy birlik va ushbu shukuhli bayramning 28 yilligini Tojikistonning olijanob xalqi va xorijdagi tojiklarga muborakbod etamiz. Biz tojiklar mustaqil millatmiz. Milliy birlik bizning maqsadimiz va maromimiz. Qadrli tinglovchilar, siz Tinchlik va Milliy birlik kuniga bag'ishlangan dasturimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Abu Mansur Ismoilov. Bizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz davom etadi.

Bugun Rawon gesi nafaqat energetik inshoot, u eng avvalo muhandislik g'ururi, zamonaviy texnologiyalar, muhandislar fikri va inson mehnati g'alabasi ekanligi barchaga aniq bo'ldi. Suv bu insoniyatning bebaho boyligi, uning hayoti va farovonligidir. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon Markaziy Osiyo mintaqasi va jahonda suvdan foydalanish muammolari, Tojikiston suv energetik iqtidoridan unumli foydalanish yo'llarini muhokama qilar ekan, respublika kimgadir zarar keltiruvchi loyihalarni hech qachon amalga tatbiq etmasligini necha marta ta'kidlab, Markaziy Osiyodagi suv muammosi hamkorlik va o'zaro tushunish vositasida o'z yechimini topishiga ishonch bildirgan. Eng yuksak darajadagi minbarlardan Tojikiston suv zaxiralarining yuqori qismida joylashgan mamlakat sifatida o'z majburiyatlariga jiddiy yondashishi o'tmishda ham, bugungi kunda ham va kelajakda ham, ya'ni hech qachon quyi oqim qismida joylashgan qo'shni mamlakatlarga suv oqimini cheklamagani va bunday qilmasligini necha marta qayd qilib o'tilgan. Tojikistonda suvga ehtiyoj Amudaryo umumiy oqimining 15%ni tashkil qiladi. Aslida esa Tojikiston Respublikasi atiga 10-11%gacha suvdan foydalanadi. Rog'un gesi foydalanishga topshirilgandan keyin ham shu me'yor saqlab qolinadi. Tojikiston tog'li mamlakat bo'lganligi sababli sug'oriladigan yer maydonlari ko'paymaydi. Shu sababli Rog'un yesining suvidan sug'orishda emas, balki gidroenergetikada foydalaniladi. Eslatib o'tamiz, GES qurilishi loyihasi SSR davrida ishlab chiqilgan edi. Qurilish 1970 yil oxirida boshlangan. Biroq SSR tarqalib ketgandan keyin uzoq muddatga 2008 yilgacha to'xtab qolgan edi. Fuqarolik urushi eng yirik loyiha tatbiqini ortga surdi. Birinchi texnik loyiha 1974 yilda tasdiqlanib, mavzeni tadqiq etish va tayyorlash ishlarini mutaxassislar ancha ilgari boshlashgandi. Faqatgina boshlang'ich bosqichda loyihada sho'rolar respublikalarning 300dan ziyod korxonasi ishtirok etgan. Bo'lg'usi Rog'un gesi maydonida butun sho'rolar ittifoqining eng yaxshi muhandislari, loyihalovchilari va quruvchilari mehnat qilishgan. Mustaqillikka erishgandan keyin Tojikiston elektr stansiya loyihasini ortga surmadi. Fuqarolik urushi tugagandan keyin iqtisodiyotni tiklash sharoitida qurilish ishlari faol davom etdi. Mintaqadagi eng iqtidorli ushbu stansiya 6 ta agregatga ega bo'lib, foydalanishga topshirilganidan keyin yiliga 17 milliard kilovatt elektr energiyasi ishlab chiqarishi kutilmoqda. Bu mutaxassislarning fikricha nafaqat Tojikiston, balki Pokiston bilan Afg'onistonni ham arzon elektr energiyasi bilan ta'minlaydi. Shu bilan birga GES qurilishi oxiriga yetkazilsa, undan ishlab chiqarilayotgan energiyaning katta hajmi eksportga chiqariladi. Bu mamlakatning makroiqtisodiy ko'rsatkichlariga sezilarli ravishda ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Barcha 6 agregati ishga tushirilgandan keyin 3600 megavatt iqtidori bilan Rog'un gesi Markaziy Osiyo mintaqasidagi eng yirik GES'lardan biriga aylanadi. Qurilishi tugallangandan keyin Rog'un gesi dunyodagi eng baland ges bo'ladi. Uning to'g'oni 335 metr balandlikka yetishi kerak. Ikki agregat ishga tushirilishi bilan ges 2 ta 220 kilovoltli yuqori voltli elektr uzatish liniyalari orqali mamlakat yagona energetik tizimi hamda 6 ta 500 kilovoltli elektr uzatish liniyalari orqali qo'shni mamlakatlarga elektr energiyasini yetkazib bera boshladi. Kelgusida elektr energiyasini nafaqat O'zbekiston va Afg'oniston, balki Pokistonga ham eksport qilish uchun yana 4 ta yuqori voltli liniyalar tortilishi rejalashtirilyapti. Ayni paytda Tojikiston yoz mavsumida qo'shni O'zbekiston va Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib beryapti. Mutaxassislar, ekspertlar, iqtisodchilar va siyosatchilar Rog'un gesining juda zarur ekanligiga ishonishadi. Misol uchun, ham Tojikiston va ham O'zbekistonning energetika va suv xodimlari ushbu loyiha tatbiqining ahamiyati hamda foydasini yaxshi tushunishadi. Uning qurilishini tugatish nafaqat Tojikiston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston, Xitoyga,
balki boshqa yaqin qo'shnilar O'zbekiston va Turkmanistonga ham katta foyda keltiradi. Bu nomlari aytib o'tilgan mamlakatlar xarid qilishga tayyor bo'lgan arzon elektr energiyasi bo'ladi. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, Rog'un to'g'oni bunyod etilgandan keyin O'zbekiston va Turkmaniston har yili qo'shimcha 6 kub kilometrdan suv olish imkoniga ega bo'lib, bu qo'shimcha 300 ming gektar yerni o'zlashtirishga yetadigan hajmdir. Bunday suv hajmi quriyotgan Orol dengizini qutqarish hamda uning avvalgi baliqchilik xo'jaligi va transport ahamiyatini qayta tiklash, eng muhimi ekologik tizimni tiklash, mutanosiban mintaqada ijtimoiy va tibbiy sanitariya holatini yaxshilashga yordam berishi mumkin. Butunjahon banki tadqiqotlari Rog'un GESi to'g'onining ma'lum sharoitlarda hayotga chidamliligi va mustahkamligini tasdiqlamoqda. Barcha iqtidorlari ishga tushirilganda ushbu gidroinshootdan to'g'ri foydalanish ham Tojikiston va ham oqim pastki qismidagi mamlakatlar uchun foydani oshirishga hissa qo'shadi. Iqtisodiy tahlillarning ko'rsatishicha loyiha iqtisodiy jihatdan oqlangan va juda foydali sanaladi. O'tkazilgan tadqiqotlar Tojikiston va oqim pastki qismidagi mamlakatlar Rog'un GESi to'g'onidan foydalanishning kooperativ rejimi afzalliklaridan foydalanishlari mumkinligini ko'rsatmoqda. Rog'un GESi to'g'onidan foydalanishning har qanday rejimlarida sohil bo'yi mamlakatlari uchun xalqaro huquqiy majburiyatlarmi, moliyaviy kafolatlarmi yoki u va boshqasi bo'ladimi? Qo'shimcha institutsional mexanizmlarni ishlab chiqish yo'lida mislsiz foydalar ko'zda tutilgan. Aynan Rog'un GESi 2020-2050 yillarda talabni qondirish uchun zarur bo'lgan elektr energiyasining o'rtacha 30%ga yaqinini ishlab chiqarishga hissa qo'shgan holda Tojikistonga energiya bilan ta'minlanish xavfsizligini yuksaltirishga imkon yaratadi. Tojikiston uchun bu uzoq muddatli strategik loyiha bo'lib, o'z xalqi va qo'shni xalqlar manfaatiga 3600 kilovatt soatgacha elektr energiyasi ishlab chiqargan holda qariyb 120 yil xizmat qiladi. Bundan tashqari Rog'un GESi va Nora GESi qayta tiklanishi tufayli Tojikiston Osiyoda elektr energiyasi eksportida yetakchi bo'lishi, Qirg'iziston ham ishtirok etayotgan, kelajakda Rossiya va Xitoy ham qo'shilishi mumkin bo'lgan Kassa 1000 loyihasi vositasida yoz mavsumida Afg'oniston, Pokiston va Hindistonga ortiqcha elektr energiyasini eksport qilish uchun imkoniyatini kengaytirishi mumkin. Rog'un GESi qisqa muddatda qo'shni mamlakatlar o'rtasida Amudaryo butun havzasi darajasida suv zaxiralarini boshqarish bo'yicha hamkorliklarga hissa qo'shgan holda Markaziy, Janubiy va Sharqiy Osiyoning boshqa mamlakatlarini qamrab oluvchi mintaqaviy energetika bozorini kengaytirish uchun asosga aylanishi mumkin. Butun mamlakat uchun bu dunyodagi eng yirik GES foydalanishga topshirilayotgani uchungina katta voqea emas. Bu yerda ma'naviy g'alaba muhimroq. Zero qurilishi 1970 yilda boshlangan bu inshoot nihoyat birinchi muvaffaqiyatli natijalarga erishdi. Rog'un GESi mintaqa va jahondagi eng yirik stansiya hisoblanib, uning texnik xususiyati o'zining miqyosi bilan hayratga soladi. Uning ishga tushirilishi Tojikistonning yangi tarixida qayd qilingan. Mazkur loyihaning yakuniy tatbiqi esa nafaqat Tojikiston xalqi, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasi xalqlari uchun katta ahamiyatga ega.

0: Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur.
1: Qadrli tinglovchilar, sizlar farzand tarbiyasida onaning o'rni haqida ma'lumotimizni tinglab boring.

Bu tarbiya esa ko'proq onaga yuklatiladi. Ona o'z farzandini go'zal, odobli qilib tarbiyalar ekan, ularni ming mashaqqatlar bilan jannat rayhonlariga aylantira oladilar. Bunday ishlar faqatgina o'zlari tarbiya topgan onalarning qo'lidan keladi.

Har qaysi xonadonning uy bekasi bo'lmish opa singillarimizning og'irini yengil qilishga doimiy ravishda alohida e'tibor qaratiladi. Shuning uchun mamlakatimizda oilada mehr-muhabbat va o'zaro hurmat muhiti, onalikni muhofaza qilish, ona va bola salomatligini mustahkamlash Xotin-qizlar o'z iqtidorini ro'yobga chiqarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularning kundalik ro'zg'or yumushlarini yengillashtirish bo'yicha qator tadbirlar amalga oshirilib kelmoqda. Biz oila, farzand va jamiyat oldida katta mas'uliyat sohibi bo'lgan barcha muhtarama onalarimizga Mehribon va sadoqatli xotin-qizlarimizga mustahkam sihat, salomatlik va ikki dunyo saodatiga musharraf etishini duolar qilamiz. Ularning sabr-bardoshlari, oila va bola tarbiyasi yo'lidagi beqiyos mehnatlari va mehribonliklari evaziga Parvardigorning o'zi munosib mukofotlar ato aylasin.

Qadrli tinglovchilar, sizlar farzand tarbiyasida onaning o'rni haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadirli tinglovchilar, siz ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda rejissyor Adolat Azizova, muharrir va boshlovchi Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjam hamda ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana diydorlashguncha omon bo'ling, azizlar.